elmunipun ing dalem angsalipun memperdalem elmunipun boten amung namung tujuanipun inggih menika netepaken mantepaken manah dhateng ngersanipun Allah Subhanahu

Subhanahu wa ta'ala kelayan dedalan nyuwijaken dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Artosipun napa? Boten amung kelayan dasar ngerti ngerteni dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala, ngerti dhateng sinten seliranipun minangka kawulanipun Allah ingkang apes, minangka kawulanipun Allah ingkang lemah, minangka kawulanipun Allah ingkang kathah sanget angsalipun ngelampai pepeteng dhateng ngersanipun Allah. Ugi ngerti dhateng pusinten Gusti Allah inggih menika ingkang maha mulya, ingkang maha kuwasa, ingkang maha agung. Menawi sampun mekaten lajeng dipun jawab ngerteni nampi dhateng punapa-punapa ingkang dumugi saking ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelayan napa? Kelayan bekto sifat sabar, sifat ridha dhateng punapa-punapa ingkang sampun dipun tinadhir dening Gusti Allah.